0: won dak fek won jamono ju doy war mom sa sidi haji malik sey jamono ju lendam bari won fo bari tiaxan nit ñi don def li ñu nan gamu ay goor ay jigen di dajé di def lo xamanteni ngor nangu ko bi mu ñëwé mu jël baat bobu ñu doon utiliser muy gamu garder ko ba paré dal di soublo gamu mu jël gamu di sa tuddu yonent bi di sa jangale jikko yonent bi di sa jangale yonent bi sallallahu alaihi wasallam don ñu wax nan la melon tar ba rafetay ba bala muy juddu wax ñu leer yi mu jaar yep bo ko jaaré ci khilalu zahab mu wax ñuko bim ci waxe yoy yep nak di nga gis ni amna ci gamu jamono yo xamanteni dañ nan la yonent bi di la ko wax diko kagn ba nit tay yaramam daw xolam fess mu bëgg yonent bi waye nak tay ñu tollu ci air bo xamanteni ñepp xamnañ yonent bi bëgg nañ yonent bi sallallahu alaihi wasallam kenn mënul lim ay turandom
1: dedet
0: 2 milliards personnes ñu ngi top yonent bi sallallahu alaihi wasallam jaatuna bi kon yonent bi amna yenen dimension yo xamanteni mën nañ ci wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam lu melni ci walu sociétal yonent bi tay ci tañu société bi nu mel gis nañu tour bakken gis nañu satch alal gis nañu xex xulo yo yep yonent bi rek la won nako ba jëlon muhajirun ak ansar def len ñu nek ay mbokk jël yahud yi mu fekkon medine ñu nek ñaari ciiru yahud te jubowu ñu fexé tamit ba régler sen problème fekkon aduna bo xamanteni ni doxaliñu jaar won yoon mom mu ñew ba defarat ko mom alayhi salatu wassalam kon dama japp ni yonent bi dañ ko wara jël comme model pour mëna régler suñu société tay sur le plan politique sur le plan social yep ñu jël yonent bi pour mëna régler problème japp na ni air bobu lañ wara tollu tay fek fexé ba contexte ba fexé contexte bi ñu nek ñu waxé ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fexé tay ci jamono tollu ci bari nit di ray nit ndax alal di ray nit ndax nangu alalam yonent bi yaron ño xamanteni duñu adresser duñu satch alalu jamm duñu nek alalu mbolo
1: nga deug de
0: nan la defon ba yar len ñu xol nan la len yaré won ñu jema yaré ñu yor tay ñu yaré len non yonent bi neena ñu wal kafuma darabat unsan wala dakaran mama laj malik lool lañ wax loxom bobu musta dur digeen wala goor
1: allah akbar
0: wa mais est ce que ñun waru ñu fexé yar jabor gi ba duñ dur digeen tay da ngay deg ñu nan la violence biñu def digeen
1: waaw
0: violence faite aux femmes nga deg ñu koy kasfune violence bi digeen dañ koy dur dañ koy gañ dañ koy nangam yonent bi musta dur digeen
1: amna digeen juma deg ñu ne dañ ko jampo bare ko
0: waaw gis nga est ce que tay modèle yonent bi buñ ko jëlon du régler problème
1: ahakay
0: kon donc yonent bi modèle ci côté bobu war nañ ko jël tay tay politique bi xulo bari na xëccu bari na caisse noire caisse secret lu ne ñu koy wax
1: waaw
0: xol yonent bi naka la yoré won caisse bi lutax caisse bi yonent bi daaw ko lek fexé won ba mbolo mi ñepp jotti tay ñu ngi wax walu économie xalé ligéyu ñu yonent bi nan la defone ba zakat tasaro ba ken ñepp am xaalif
1: nga deug de
0: ñu dem ba mënatu ñoo joxe ataka fa ndeuk diko genn kon est ce waru ñu dem ci dimension bobu al oustad
1: okay
0: jël jangale yonent bobu tek ko ci table bi waxtan ci yonent bi lutax débat am daawul am sagante daawul am kulo daawul am xassante ñu jël débat bi yobbu ko fofu lan motax ndaw ni liggey ñu lan motax jangu ñu lan motax yar wuñu innama bu'ithu li utammima makarim al akhlaq
1: nga deug de
0: adabani rabbi fa ahsana ta'dibi est ce que duñu jël modèle yonent bi al oustaz tay ni aduna lendeme ni aduna tilime ni aduna ñaawé ni ci koy yakko ñu jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme référence comme repère comme modèle de société ngir régler jafé jafé yi ak xatabe kon man tay al oustaz lool la gis contexte bi ñu nek dañu wara contextualiser gamu donte gañ ci def ay djégo yu am solo gis na liggéey bi ci ñu di def mais fexé ba jangalem yonent bi tassare ko ci biir réew mi tassare ko ci aduna bi jàmm.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga, sur Diantibé FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit, sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab. Garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won. nga dello ci ko ñu jox la nga joxe won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak dinjer muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am benn effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop dé metti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am benn effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am benn jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara wu ci katna Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñu def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rir lu bari lolou yépp ci bokk na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wo tok hémorite bobu delu ci watal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yep amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yo yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite b hépatite c gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xememtef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase man na dem ba ci cirrhose man na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yégg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak man ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ngay jégué man nga commencer di jël poids manana wala ngay mire yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantulo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay l xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te ba ko fajj mu wër la wax nak ñewal bo ñëwé rebass ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebass ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebass ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie de la ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwël 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak misamay fatul ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebass ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebass ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 66 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 bude diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegu yi ci articulation yi ci ndegu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nadir gro mom itam da fay maye yaram kuko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatre lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mag lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lor rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamne mom la wala xani wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamne ñu ko liggé ci suñ garab yi muy garab yu wër yo xamne traitement yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay mititu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi dañ

donc ci biir dafa war a mel ni miskit ci misaal forme bi, mais bu fekkee dafa bank nag mooy waral deret bi du circulé, dana moom nag dañ koy donnante, ñii seeni waajur dañ koy am, ñii seen papa ñoo ko am wala seen yaay ñu jëlu ko foofu, wala yenn see yu jegeyandoo yi moo tax mag ñi daan ko bañ. Yooyu yépp dafay indi drépanocytose. Moom nag ay xeet la, am na SS, am AS, am SA, gën naa yaatu loolu. Waaye ku am drépanocytose bëggoo saafara mu wér complètement, wooñu 77 943 06 88, wala nga woon ci 76 750 34 34, wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, insha allah rabbi di nga fi fekk sa saafara. Tuberculose chronique dañ koy saafara foofu. Quuxaan mooy ñaari bul yi ci suuf, benn bi day ëpp morom ji di metti di màgg kum dal ñëwal. AVC dafa am ischémique, am hémorragique mooy bi jàpp ci yoonu deret ji ak bi jàpp ci yuur gi. Yooyu tépp ay xeetu AVC la. Ñi nga xam ne dañoo amee cancer, cancer nag mooy ngal ci wolof, day jàpp ci yaram, day jàpp ci foie. Ñi nga xam ne dañoo am difficulté respiratoire, maanaam jafe-jafe noy yi lañu am, ñi am manque de plaisir, maanaam bu ñu ànd ak seeni borom kër duñ ci yëg dara, ñi seen règle di metti muy règle douloureuse, ñi amee bronchite, ñi amee cancer colorectal muy feebar boo xam ne mbaq lay jàpp, ñi am migraine, ñi am épilepsie, ñi am calcul reno, ñaari rein yi ca ginnaaw bu fekkee ne dafa am lu mel ni ay donj xorom bu nit ki di tuur ndox dafay àndaale ak deret. Fièvre mooy yaram boo xam ne dafay tàng di metti, moom tamit dañ koy saafara insha allah rabbi. Insomnie, ñi nga xam ne nelaw da leen a jafe. Cholestérol jiw gu bari ci yaram. Hématurie mooy ñi nga xam ne dañuy saw deret, bu ñuy saw dañuy gis ne day ànd ak deret. Infection urinaire, xeeti infection yépp dañ koy traité tamit. Fibrome ak kyste yooyu yëpp dañ koy traité. Brûlure mooy lakk-lakk, ñi nga xam ne dañoo am ay lakk-lakk ba pare bëgg mu wér te du ànd ak benn tas. Douleur cardiaque mooy dënn boo xam ne dafay faral di fat di metti. Énurésie nocturne mooy ñiy sawlal, mën naa jàpp mag, mën naa jàpp gone. Kyste ovarien ak myome uterine yooyu yëpp dañ koy saafara foofu. Anémie mooy ñi nga xam ne dañuy miir di manqué deret. Douleur mammaire mooy ñi nga xam ne dañoo am problème mu veine, veine wuy metti. Mauvaise haleine ak douleur bas ventre mooy biir buy faral di metti di jam. Vitamine complet, am garab goo xam ne vitamine complet la. Perte blanche mooy xeeti perte blanche yépp. Infection gonecoque mooy chopis, moom la olof di wax chopis. Yooyu yépp dañ koy traité ci cabine bi. Dama bëgg nag mu gaaw, moo tax ñu tënku ko. Képp koo xam ne daal am nga tawat ci tawat yooyu, wooteel ci 77 943 06 88. Maa ngi tàmbulee ci garab gi ma tàmbule woon muy góor piir 100% kattan. Garab la goo xam ne dama koy jaay garanté ko. Boo ko jëlee tey te amoo résultat tey, boo ñëwee boo setee indiwaat ko, jëlaat li nga joxe woon. Muy garab goo xam ne ñi néew kattan ñoo ko moom ak as boo mën a am. Woo leen ñu 77 943 06 88, wala ngeen ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, ngeen woote ci 76 750 34 34.

serigne yoro jaro jele jeuf mang koy share bu baax serigne yoro jallo jere jeufati day beug serigne khanim ngi mang la ci share bu baax ya merci ki yow dara jettol bi liggey bi jere jeufati

0: aladi bahra borom bakki ko joro gombi ni gere jeufati male share bu bax ka ñu nante kefe way aladi bara baye nga ma de assalamu alaykum
1: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: bisabe
0: alhamdulillah
1: daoud
0: aha sidi sen la de
1: dibaay mo jawu
0: Dire jeuf de le chaturi nakala amin wa amin amin amin wa amin amin amin amin amin amin wa
1: amin amin wa amin amin
0: amin amin amin amin amin
1: amin
0: amin amin amin amin amin bye bye
1: amin
0: amin way amin amin lisan amin amin amin lisan lisan
1: tuba mom mosel ko la do sam bi tax non rek la def ci wadé na magal yewal ñepp xam ñu ko wadjo inshallah des na nak way ñu ko wadjo am ci digal
0: lisan derejef sama bay bobu nissan mango siara bu bax digo ñaanal jam nissan jerejef yanal yalla fay yiw bi jeu cheikh ahmadou bamba jerejef bay boy male siara bu bax bax 9688337 jerejef machallah yalla yalla fay la yiw ma nga ci diwonu lu ga di baye xel waxtu wi tembe radio leer gfm 94.6 9688337 serigne khadim

0: ahadala
1: badian fama fal jeri jeri sama ya joju mang koy siara bu bax way badian kañu nan café badian fama kañu nan café café gi may nan neex na de wut na café ali ndjay sa café gi neexul ablay sam mola dak café ayo ko jeri jeuf mang koy siara bu bax Mam Cheikh Anta Ndiaye son Anta Ndiaye sama xet da dem ci mom ci kogu dem ko gije deg lol lol lol dama xamut fan la ne motax Serigne Kharim gi dem go wax xol mu nekké Dakar mom dama dan wot beuri nan Sidi Mam Cheikh Anta Ndiaye wala fa Serigne Cheikh Anta son son Anta Ndiaye jerejeuf di yakarna parcel do baye xel yagna fali sama xet da dem ci mom geñ na kay deg lool sax xaaral man def ni xeyna man am feñ dal ma jox ko xanim gi gi man am feñ soxna aw juuf jere jeuf mom itam mako ci siara bu baax mom geñ na ga deg ñima bayyi bari na de man ma wara sensé wala num def non dal ay 96 78 37 fi la nek ti di togn bo heure bi jeex te duma def ni mo wara def ay ñu def ni kon ana mom jox ko so pay an khadim

0: bokku julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mbokki nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñuko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
1: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci banwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla boole nama ak momit ci garawi ma jaay ko don ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
2: ndax bu nga jox wax li garab yi di fajj
1: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifos la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tas day genn dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentugo city bobu mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sowé yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekké nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi kan ñaar dëram
0: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittewo bu de Touba la bo demé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
3: bokki ngir yeneeni laral man ngeena woté ci 78 896 67 91
2: yalla leen yalla defal jamm
4: ma ngi nuyu bu baax te di leen ziar kep kuy deglu radio bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar seigne modou fay bayfal garabu katta ni ñu leen indi loon defal leen ci promotion ci wéru magal gi promotion bi dafa bari ñuma wo ci magal gi bëgg garab yi te amu won jot wuyu téléphone bi nga xamne danaka bi magal gi jallé lu mot 1000 appel fekk na ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkon ci magal gi ma ngi jéggulu ñepp di ziaré ñepp di wax né mouride bu nekk rek bo nekké ci magal danaka yaakaar na né dina bari lo xamne dina teunku ci sa walu liggéey lo rek moma tiewon buguma tass yaakaaru kenn nak motax ma yokal len promotion bi moy garab yi don jar 40000 garabu katan bi ñu wañi lol len ko ba 15000 ku ne xam na ne so jele am bi wañi ci la upp ci xaaliss bi té mu nek lu bax amna luma djublu ci lolou lima djublu ci lolou moy garab gi dafa efficace bax motax ma bëgg ñepp xam ko motax makoy doxale nonu bëgg ñepp am ci 15000 limuy tuti tuti amna ño xamne leer dañ may wo sax nan ma amuñu ko gon amna mbir mo xamne bokoy liggey amna bis yo ci egg man nga ci jaamu wala yalla gi nak moy fexé ba liggey def lu bax la nga yaatal ko ba ñepp xam ko ak ñi nga xamne wër nañ ba sonnu dem fu ne faju ba sonnu wëruñu motax ma wañi ko pour bëgg nit ñi xamne garab yu baxangi am ba legi ak ñi nga xamne yor nañ jangoro mu jaaxal leen té xamuñu fuñ koy fajo motax ma bëgg sama garab yi aduna yépp xam ko ndax xamna né bu ko aduna yépp xamé képp ko xamné jaaxlé té nga ci lool di nga ñëw té néw katan fébar la comme fébar yépp comme ni fébar amé fébar yépp non la amé ndax nit ki xam da nga juddu walé sa katan dem ba la nga mënon mënato ko moy da ngay gawa daanu wala day no wala sa aura dem ba ci yag muy père di wañéku wala ki xamné dem tamba égg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans lolou mo taxaju garab yi ki nga xamne seuyum du yag bu jele garab yi sey bi day yag ki nga xamne awram deugeratu bu jele garab yi awra bi day deugerat comme nam melone ki nga xamne nak dafa febar motax may wax ni febar taxuñu may wax ki nga xamne da nga yitte wo garab gi te febar wala nga bëgg sa sey di yag wala nga bëgg banex wala sa maniw am problème koku mo taxaju garab gi su fekke da nga teulé spécial itam man nga jënd garab gi su fekkente ne da nga dem ci téméri sëriñ faju ba sonu gisoo résultat man nga jël garab gi nga essayé nga xol dama ne man limay wax dafa leer waxuma wax ju lendeum parce que garab yi dafa yaatu fune lañ koy jaay ci aduna motax lu leer nañ la tay wax sama jëm ji man mi defar garab yi man señ modou fay bayfal may wax ak yeen dekk touba alom nga wax ju wër lay wax moy ken kep ko xamne wolu wo san wax ji wala dem nga ci lu mo téméri sëriñ faju fo wéro wala nga faju ñaar fukki at wéro mayna la man ci sama bop ci sama garab bul ma gëm bul gëmati ben sëriñ waye gëmal garab yi jogal ngir faju nga ñew jënd garab yi promotion bi 15000 francs la nga jënd ben traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 paquet la ben paquet bu ne 10000 francs lañ ko doon jaayé 4 paquet yi moy traitement bi di 40000 ma wañi ko def ko 4 paquet yépp 15000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër ya nga ak sa soxna nga isin bo isin bi bu beusset gisu résultat bo xeyé bul égalé ndax 4 paquet la ben paquet bu nek man nga ko nan juroom benn fan gon nak mayna la nga nan ci benn yoon bo gisu résultat bul égalé te jaatal sama garab
5: ci indilat
4: musum yef promotion minute yokal na len ko ba gamo ndax bari nañu ma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla fo nek garab yi budé Touba nga nek da ngay ñew ba alom nga bo ñew alom nga nga wacc tam lu dindé bo wacc tam lu dindé di nga gis ay défar katu moto ci kaw teli bi bo leen laajé ke Seigne Modou Faye Bayfal ñu won lako su fekké da nga nek Touba da ngay woté ci 76 483 83 33 budé Touba nga né 76 483 83 33 et Touba man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot kuma jotut wotel ci numéro yi fo woté ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la li tax may joxe numéro yi nak sama numéro kessé la doon joxe mais comme affaire bi nit ñi dañ lay wo duñ la jot wala nga nek ci ayité motax kenn ku ci nek fa nga nek sa numéro mu ngi nonu nga wote ci fukki waxtu ak juroom ñaar kep la la may bo gisul résultat délogeul sama garab jëlat sa xaaliss kep kuy fañu ci man bo ma joxe sa xaaliss fek mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss duma ko laal mu nga fa tégué bo gisé résultat continuer le traitement garanté bima tek nak moy nanal commencé mayna lolou liñ ci jotta nan lolou mom dama la koy may parce que mënou mako fay mais li dess ci sama garab indil mako jëlat sa xaliss dem sa yoon ma dem nga dem lolou taxut man ma ñak xam xam ndax man duma wax lu lendeum ndax yalla mi nga xamne moñu sak waccé garab gi pour nit ñi di ci faju jikko waccé garab itam pour doom adamay bu ñëwé di ci lek di ci faju buñu xifé di ci lek yalla mom sax lek lek day taw fi doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na ne mënuma yor garab go xamne ñepp la mëna fajj amna ño xamne da nga leen di fajj am ño xamne mëna ñu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan ku nan ba beut ser gisoo résultat indi lat ma sama yef ni mako waxe la ko suralé yalla day taw fi dem ba fele taw bu du fa egg gon man mënuma yor genn garab ne ñepp la mëna fajj waye képp ko xamne wolu wo ñewal nga jënd nga isé beut sété gisoo résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax benn yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokku 47 garab la yu bokku nga xamné bép jangoro bu waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jëlé tay nga jël ko garab yu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci benn réaction bu woné né li suma ko topé wër xamal né boko topé do wër man sama wax day lér bëgguma ci lu ndëb bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xëyé tejeul sama garab nga délo sulma bu laalé yeneen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam benn yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xëyé dal gisoo doxatal nak ñew fa nga jënde won garab bi dello ko fa wala nga wo ma téléphone dello wat ma sama garab nga dem ma dem nga wuti kula faj ndax niñu liggéey garab gi motax kep kum na rafaj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisul résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma faj ki nan ba ma ñëwé ci mom gisna té pourtant amna ño faj té woowolé ñu ñëw né dañuy témoyé wax day lèr ab sëriñ munta jék jék ñi ngay ñaanal ñëpp nga né satisfaire nga lé lolu amul fenn man nak jikko mayor moy awma jottu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci ab sëriñ bo commencé gis tan continuer bo gisut tan sunguf ak reen kou lako jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan diga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la faj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé benn fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réssal sa xaaliss way yow do wër loolu mom nako ñëpp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ñun itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamne jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñew nga jënd essai bu la nexé bu lu gëm samay wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéet samay wax waye kenn do gis ko dox ba dajé ak mom ne ko dama jëndoon garab yi xey woko ne ko dama lay dello garab yi mu naan la waxi man duma wax waxu kasso kasso bo yewone ma gisuma résultat lamay daanelé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol samay garab xamne defo ci lén luma naxari ma dello la sax xaaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tanem deet jur nga may wo ndax man duma abragal bo mo wowe duma la dello dara kep ko xamni limay wax nak gëmoko daggal wax ji mo wax nga tiyé ko suma waxé lu wuté ak lolu suma digënté yow dëkk bi amna yoon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawaté yaram ndax man yalla fajj lama waccé ci kaw suuf kessé xamna né fajj lama waccé ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamni lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamni awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na ra fajo ci man bo ñewé bo jël garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la ben ba ci tege moy new carton dafa am moy juroom ñent febar yo xamne day tege new carton emirit bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatiguement général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamné nak day tégué new carton képp ku mu nek sa yaram garab yi daf koy fajj ba mu sat wicc ci yow parce que garab yi nekul ni carton bi kessé lay fajj mais carton moko taxa juk ku koy jënd dañ la koy jaay né la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangoro yi nek sa yaram bu dék nga xamné day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégué wala ki xamné buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy fajj ki nga xamné dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy fajj émérite bi nek ci biir garab gi daf koy fajj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir bu balone mo xam ngay séré daf koy fajj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko fajj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xala it garab gi daf koy fajj ci benn fan ki nga xamné rap daf koy téy sey nga xamné bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne neuf jangoro yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalout garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaramu doomu adama day raxas dere tecc ba paré bu fekké da nga am problème sidite wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé ay douleur yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamné jafé yi muy sayram bo jëlé garab gi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari nañu ma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab yi tam kep ku ko soxla fo nek garab yi budé Touba nga nek da ngay ñew ba alom ga bo ñew alom ga nga wacc tam lu dindé bo wacc tam lu dindé di nga gis ay défar katu moto ci kaw télé bi bo leen laajé ke Seigne Mourou Faye Baye Fall ñu won lako budé mbour nga nek bo ñewé ba Rubina Abdou Mané nga lacc keur ya yu bombardier ñu won la ko nga yegg ci kaw di nga fa fekk Mam Cheikh Dia mo yor garab yi bu fekente ne Kaolack nga nek da ngay ñew ba deuxième pont bo laccé dinañ la ko won nga jënd fa garab bu dé ndar nga nek bo ñew ba tableau walo en face sésu positif bi ci dentiste bi fofu la nek dentiste bi ak sésu positif bi ñoo sékk place bi fi yor garab yi ñoo jakarlo tableau walo khadim nga fay fekk dina la jaay garab bu dé ties nga nek ñewul ba Madina Fall bo ñew ci penc mi ci four bi bo laccé ñu won la kër gi su fekkenté ni tam jurbel nga nek bo ñew ba kër cheikh ci pharmacien bi garab yi amna fofu kër gi garab yi nek ak pharmacien bi benn kër dox sen digënté bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seigne Mourou Faye Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk képp ko xamné nak da nga nek yeen dëkk nak sama numéro bi dama ko daan joxé dina ko joxé nak kuko soxla man nga ma ci wo waye jot ma ci def dul yom ndax suma nekké ci liggéey wala ma nekk leen man na ko bañu wuy ndax loolo ma dal ci magal gi bañu bëri amuñu garab ñi may wo ni ñe ba magal jallé ba légui amuñu garab lool lay léral motax ma yok promotion bi ndax bëgguma tax seen yaakar képp ko xamné da nga nek ndar da ngay woté ci 77 306 75 32 bu féké ndar nga nek su féké da nga nek Touba da ngay woté ci 76 83 83 33, boudé Touba nga né 66 483 83 33, dé Touba. Boudé da nga nek Kaolack da ngay woté ci 75 559 66 05. Boudé Mbour nga nek da ngay woté ci 77 800 32 53 27. Boudé Mbour nga nek Mam Cheikh ngay jot. Su fekkenté né Thiès nga nek da ngay woté ci 76 929 44 84, bu fekké né Thiès nga nek. Su fekké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi, fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi, ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab, fo mëna nek dina la yobanté garab bi. Mom Dakar la fété. Budé ci yeneen région yi nga xamné garab yi amu fa, da ngay def 78 551 13 60, ibra ngay jot mo yor livreur bi, fo mëna nek boko waxé bo jëndé garab yi mom mu yobanté lako. 78 551 13 60 moy numéro bi. Man sama numéro téléphone 77 018 04 07, 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro. Ku woté man nga jot, kuma jotut wotel ci numéro yi, fo woté ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la. Li tax may joxe numéro yi nak, sama numéro kessé la doon joxe, mais comme affaire bi nit ñi dañ lay wo duñ la jot wala nga nek ci ayité, motax kenn ku ci nek fa nga nek sa numéro mu ngi nonu nga woté ci garab gi. Kenn ku ci ne fa nga ko jëndé, soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi, dama ci incité wat nga jël ko ci guddigi, amul ben réaction bu la wonné li dina la fa te jël samay garab nga délo ko. Képp ku wolutine jëndal nga dem nga isin, su baxul nga délo sul ma. Man mayna lolou nit ñi ci sama bop, ndax xamna li ma yor garab gi nit nan ko fajul itam tok teewul garab yi bax, garab yu efficace la. Garab yi du metti bop, du tang aw yaram, du xaptal nit ki ci ëpsey. Ben bañ rek garab yi man nga ko naan dem doxi say soxla ba def li nga wara def bop, wa yo bëgge jëfëndiku nga xamna nanu nga garab, ndax garab yu faj la, amul effet secondaire, amul luy lor nit, amul dara lo xamanteni plante naturel la. Man mako liggey, amul ben dëkk bo xamne garab yi jugé na fa ci ben volontaire ñew ci réew mi. Garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturel di sunguf ak réem. Limay waxat wax moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko naan, ñukoy fajé ñun faj kat yi xam nañ li ñu wara composer, moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop, mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki dako wad di jëfëndiko diko nan, ndax luñu xam la xajul ci émission bi wayé dañ koy léral. Gon wa salaamu alaykum wa rahmatullah. Képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat, ndax émission bi dafa gatt, jël nga ko ci bis bi giso résultat, indilat ma sama yëf, ndax bo mako joxé su la jariñut man dina ma jariñ. Gon jërul nga koy yaq, jërul nga koy tek finan, ah jërul makoy wowat yalla ko dogul dédé, man doxuma ci lool. Xam nga ci lan lay dox, am yéné wu faj nit ki, amone na yéné, amone nga yéné faju faju wo délo sul ma sama yef, bul tiyé sama garab ndax soxla nako. Sa xaliss bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju ji fenen, ndax japp na né garabu katan gu bax gu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu. Lima ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yépp xam ko, motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi, ndax damay liggéey té dama koy jaay, mayewumako saraxewumako, damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi, motax makoy publicité pour nit ñi xam né garab yu bax amna ci réew. Ki nga xamné yag na faju itam té gisul ben résultat na ñew mu jël mu isin mu xol, su baxé nga continue, su baxu tejeul. So konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo, ndax bo mu wowe do deglu la neex, ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab, wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss, manal la ay awma yenen garab yu upp doole garab yi, garab yi kep la yor. Boko jëlé baxu ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara, so jëlé mu bax ci yow continue, bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd, waaw ndax it dama bëgg garab yi dox na leer damay liggéey. Wa salaamu alaykum wa rahmatullah.

0: sëriñ bi wayé té wax na la ko bo xolé xajida gi da ngay gis né basariyatam nabiyatam risalam adamiyatam lepp andi na ko ndax té mo waxone né kunt nabiyan wa adama bayna ma ayati ñana man bañ may solo dima jox def ak yonent sama mam adam man ke digënté ndox ak ban kok kon yag na ñu ngi siaré mbokk yi Serigne Mbacke Bousse mom Serigne Omar Diam ñu ngi koy nuyu di nuyu wa hadal bi den siar ci wéru gam wi Serigne Abdourahmane ñang khalifa Serigne Baba ñang ñu itam ñu koy nuyu diko siara soxna may ñang mom itam day sandi ku bëgg barsham ñu koy ziar bax par kala jigen ju bëgg barsham barsilu nak di mom itam rek koy faral di jang mom yantou sallallahu alayhi wasallam dan la sax lool dan la neex lool par kala ñu koy ziar mom itam waye di jëw ni day mu fatou bisri non lañuy ziaré soxna yëm mu jaxaté bintu señ Babacar jaxaté radiyallahu ta'ala anhu di nuyu mbokki talib yépp bayyi wuñ kenn waye bayyi wuñ fenn waye bayyi wuñ ñen fu mbokk nek rek té lañu bayyi xel ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ndokkel di ziaré mbokki talib bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn bayyi wuñ ñen di ziar ñëpp rek fu mbokk nek rek ñu lay nuyu ñu lay ziar ñu lay ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ni di ziar ñepp rek di nuyu ñepp bok yépp ziar ci wël gam fu mbokk nek rek ñi nuyu señ mam baba sek mo nga fele ci syndicat ak mbokk ya fa nek yépp rek señ bachir fay señ ibrahima fall señ babacar bu fakk mbokk ya yépp rek fofu ci syndicat ñu ngi leen di nuyu señ amar wala bok señ idrissa wad ñu koy fele ci baye fall gam tam ñu koy ziar di kon ndokkel señ amdi wad suñu señ mu ngi fofu ñu koy nuyu ci koni señ cheikh ñu koy ziar ko ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ni señ la jay wakana haqqan ñu koy nuyu di ko ziar waye ziaré mbokki madina touré soxna jama jaxate ak señ modou muxtar cheikh ak mbokk yoy yep ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu leen di ziar Seigne Modou Ndiaye mom itam Madina mi ngi fofu ci quartier Lansar ñu koy ni di ñaaré xiar bokki Lansar yépp sa Bassir gi jassa kak Seigne Sidi ñang tax sama jant fenkel ndongal moy bu Seigne Mbacke Sall bokk yoy yépp bokki Aliya ñi ngi nuyu mbokk yi nek Aliya yépp rek fu ñu na nek ci Aliya ñi ngi leen di xiar di ñaanal tawfiq ci ci saatu daari ni di nuyu ñepp di xiar ñepp ñaan Yalla defal ñu tawfiq ci wala tay ci defal ñu saatu daari ni di nuyu ñëpp rek ziar ñëpp di nuyu mbokki yàmm yi fu ñu mën a nekk ci yàmm ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen ziar ñu ngi leen ñaanal bay bàll ji ak jëwriñ ñu ngi koy nuyu di ko ziara waaye di ziara soxna Kilina Dia waaye ziara waaye di ziara mboolem mbokk yi fa nekk yëpp rek ñu ngi leen ziar di leen ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari yi fu mbokk mën a nekk rek ñu ngi la koy ñaanal da ko yéen incha allah mbokki daaru muati Serigne Abdou Diaye ñom Serigne Mor Fall Serigne Dam Fat Diom ñom Serigne Cham ñom Cherno Cham ak ma Diom Bondi mbokk yoy yépp rek Serigne Galas Ndiaye fele ci Pambas ñu koy nuyu Serigne Diamma Ndiaye mom itam ñu koy nuyu mbokk tire yi Serigne Moussa Diouf ñom ak Serigne Galas Sar ak mbokk Ndargo Ndaw liko wara kër ma Kumba Ndior ak Ndam mbokk Ciugé Law Ñande ak xewar ak Gebba ak Dabay ak Sam
1: Nema khala magalu Cheikh Mustafa gam wote won to ba ta ba yam joge fa mo nya defan ci utam kharit bis bo ba la bamba jog jor bel fanan ci Touba nena kero lo mbay gajaga ak mam balla
2: Cheikh FM
1: yene sele chaman di magal yalla Muni ma tarikhal

0: tidak terhenti aku mulung tubuh pendekiaka.
1: Assalamualaikum warahmatullah. Mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen xare. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokku Serigne Abdou Geyri Dial. Ma fass yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax, rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom kër yi. Garab gi may ñëkke ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor piir 100% katan. Muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi. Ñenn ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal leen lol ba nara tass seen kër motax ñu gëssu garab gi indil leen ko ngir ñoñu ñi man ci safaraw mëna amad yaakar seeni soxna mëna amad yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy déglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pir 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé ciir bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yokku ta du am benn jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt ciir bi dina tollu na nga bëgg ta du am benn ngañ du am benn effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal leen lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ci biir bi am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañu xawon ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencer di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem teuf ci yenn lek yi yoy yep wala wetuk ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safarawu ndax tawat yeppay wër li kuli daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xam na dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di met di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy defé na sax sétan da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci om bi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare om bi dafa am liñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sède ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yénalu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñëw daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatal nak ab den lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatal la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñuy lek daf koy joxé kum dal ñaare sab den day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu defal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safara wutadu am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatal hernie umbilical hernie de la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ko amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci souf étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak lepp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci beccëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto amna ño xamne da leen di yobbu bañuy saw dret sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab buñuy wax jongama wala natir guro jongama nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lool lepp goat da ci feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wéx bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yegg tension bu yegg nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamné dañoo amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala wala ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoy yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yi bo xamné dal doyul wala ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu etas bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mo de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pied et de cheville moy tank yo xamne da fay newi drapanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day upp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëw 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex règle douloureuse moy gis règle muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defena dañu yori rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fever moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gawa sonu tay dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dret ñuy saw dañuy gis né day and ak dret dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul rénaux moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki dret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yey yep miom trompe bouché douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kiko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte balance ak douleur bas ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu
2: sama wër gu yaramu doom daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res fièvre la fagne ak ci sekkat bu tarbi ginaaw loolu yobbu na ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu faju kay bi ma gëna jégé bi mu amé wer ak genn wala mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu fièvre ja daagal jambatan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagne jël ñakki koy ar ci fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wer ak genn wala ñu tolanti ñakki yi ñetti wer ak genn wala mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wer
3: Yéen
2: ñi déglu ñu tenir ak fièvre pays su yeggé fukki wér ak juroom mu tolanti ñak exavalon 4 ak RR2 bi koy arsingas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wér tolanti ko ngir ar sama dom ci fukki jangoro ak ñett yi mu meuna maytu ci biir PV bi
4: salam bo tay ci high tech ngir xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bi le xibar bu yes bi le ak tay ci high tech bu ëndé liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bép téléphone Tecno bo soxla muy modèle Pop Spark Camon ba ci tablette Tecno wala bép modèle téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pentum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci Arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech kenn duma fa jitu
3: Touba ci kanam yow talibeb serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yene ni taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wevle orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal seen mu taxam mbacke mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu man def ko fuñu xam
5: mislak mi abi jay khair man abat wajal lillahi maskari Touba ba mislak mi abi jay khair man abat
0: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar
4: jere jef mbokki mbokki kon melni waxtu ñu wara and ak batu jamm bi ak kaddu mag ni tedd ñu jonna tay ji len ak mbokki ñu nam ma sheikh ak jotaay bi ak serigne abdoulaye job bi serigne di waxtaan kat bu mag ñepp xam ko kon serigne bi dañoo gis ne jamono ji dafa jaxaso xoli gaawa jog tay itam xeli lendeb ñu gis ne jamm rek moy li nga xamne man nako safara kon serigne abdoulaye job bi serigne liñ lay laaj moy lan nga xam ci jamm ak nan lañ mëna def ba jamm sax ci milim rew di Sénégal
6: waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jamm moy lepp jamm ci la lepp xaj jamm mo gën ci aduna gën ci al-akhirah serigne touba khadim rasoul dafa waxon ni diine ji ñu bokk muy gën ci diine limi reey reey ak limi mag mag amna lu ko upp doole ñu ko moy lan mu ni moy lek ndax diine bu wote goru yalla yep bëgg wuy ji ku ci deurlu lek ba deugar do mëna wuy ji diine kon lek ko upp doole ñu ni ko ndax amna lu gën lek mu ni waaw lek wéré ko gën ndax lek lu mu neex neex ak nuñ ko mëna top toy so wérul do ko tala jëfëndiko ñu ni ko ndax amna mbacké lu gën wër mu ni waaw jamm ndax lo wër wër te fi nga nekk amul jamm do am jamm ndax ñu la jige ñu ngi ñak jamm ñu ni ko jamm nak ndax balla ay sa amna lu ko gën muni man ahmadou de xol na aduna xol al-akhirah fi ak fañu jëm ëlëk gisuma fi lu gën jamm kon jamm mo rek kawar ben bind kat buñuy wax Henri Bergson dañi won dans un pays lacéré par des conflits ébranlé par les armes tenaillé par la faim accablé par les soucis le choix de la paix comme arc d'une politique extérieure et intérieure ne peut susciter qu'autant d'encouragement et d'admiration dëkk ba démé ba lépp lëndëm lépp jaxaso kenn xamatul fu mu jëm kenn xamatul lumuy wax kenn xamatul lumuy def nuy yaqante di xëccoo di fiirante di bañante ta waru neena gisuma lenn lu gëna wóor jamm jamm ci la lépp xaj jamm mooy jur yërmande yàlla te yàlla bëgg na ñun ñëpp ñu am jamm kon daal Cienière FM ak Jant bi FM benn koy déglu di nga dégg jamm di dund jamm di féexal sa xol ci jamm man Seigne Abdoulaye Diop Bissiri ma ci wax lool
7: jerejeuf Seigne Abdoulaye Diop Bissiri jerejeuf mbokki nga xamne yene ngi doon deglu Bart Diamo bi ak kaddu ko magni tedd ni ñu andon ci ak Seigne Abdoulaye Diop Bissiri kon mbokki jox leen dig dajé benen Bart Diamo ci benen waxtu inshallah
0: Bart Diamo bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaaka.

0: Wallahi, ñaari 8h06 28h06 18h. Ndeysaan, assalamu alaykum mbokk mi. Wa alaykum salaam wa rahmatullah sunu fatou. Maa ngi lay déllo ziar bu Sar. Maa ngi tuub de, maa ngi jéggul bu wér woon ndeysaan. Waa ñu si jàmm bu baax te di la ko yéene. Allahumma amin ya rabbi amin. Baye Moustapha mu yaatu ha. Jorun Ndiaye Diouf Touba Sam.
1: Ak waa Touba yëpp rawatina waa Touba Sam.
0: Waa Touba Sam ndeysaan.
1: Sanoo Diallo.
0: Yaay Fall bi ah ha.
1: Sanu Mbeka
0: Sar. Sanu Mbeka Sar.
1: Yaay moom xam naa jotit bi moo leen jàpp.
0: Waaw ndeysaan.
1: Yàlla ñu fekk kay dee.
0: Allahumma amin.
1: Ñaan yàlla nangu.
0: Amin amin yaa rabbi ndeysaan.
1: Tubar sa yeneen
0: tubar. Allahumma amin Sar.
1: Ñu ngi yaa suñu yaay Mesek.
0: Yaa Mesek ah ha.
1: Balaji Bob.
0: Balaji Bob.
1: Ndeysaan
0: loolu rafet na lool macha allah sunu Fatou ñu ngi koy tuubal.

0: paysan digé won na fi bay khadim kébé dé digé won na ko fi son fasar mba bég nga wa na way c'est mamadou bassir astout rek ma ñew séti bay khadim kébé waxtu wa ngay waxu jëm ci jéx
1: serigne bassir fatima duma duma duma duma duma Buka,
2: Sering basirum,

0: maa ngi nuyu bu baax te di leen ziar képp kuy déglu rajo bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar sëñ Modou Fay Bayfal garabu kàttan yi ñu leen indi loon defal leen ci promotion ci weeru màggal gi promotion bi dafa bëri ñu ma woo ci màggal gi bëgg garab yi te amu woon jot wuyu téléphone bi nga xam ne daanaka bi màggal gi jàllee lu mot 1000 appel fekk naa ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkoon ci màggal gi maa ngi jéggalu ñëpp di ziar ñëpp di wax ne murid bu nekk rek boo nekkee ci màggal daanaka yaakaar naa ne dina bëri loo xam ne dina tënku ci sa wàllu liggéey loolu rek mooma téyewoon bugguma tas yaakaaru kenn nag moo tax ma yokkal leen promotion bi mooy garab yi doon jar 40,000 garabu kàttan bi ñu wàññi loolu leen ko ba 15,000 ku ne xam na ne soo jëlee am mbir wàññi ci la ëpp ci xaalis bi te mu nekk lu baax am na lu ma jublu ci loolu li ma jublu ci loolu mooy garab gi dafa efficace baax moo tax ma bëgg ñépp xam ko moo tax ma koy doxalee noonu bëgg ñépp am ci 15,000 li muy tuuti am na ñoo xam ne leer dañ may woo sax naan ma amuñu ko kon am na mbir moo xam ne boo koy liggéey am na bis yoo ci egg man nga cee jaamu waale yàlla jaamu waale yàlla gi nag mooy fexe ba li ngay def lu baax la nga yaatal ko ba ñépp xam ko ak ñi nga xam ne wër nañ ba sonn dem fu ne faju ba sonn wéruñu moo tax ma wàññi ko pour bëgg nit ñi xam ne garab yu baax a ngi am ba léegi ak ñi nga xam ne yor nañ jàngoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajoo moo tax ma bëgg sama garab yi àdduna yépp xam ko ndax xam naa ne bu ko àdduna yépp xamee képp koo xam ne jaaxalete nga ci loolu di nga ñëw te néew kàttan feebar la comme feebar yépp comme ni feebar amee feebar yépp noonu la amee ndax nit ki xam da ngaa judduwaale sa kàttan dem ba la nga manoon mënatoo ko mooy da ngay gaaw a daanu wala day noo wala sa wara dem ba ci yàgg muy per di wàññeeku wala ki nga xam ne dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu moo tax a jug garab yi ki nga xam ne sëyam du yàgg bu jëlee garab yi sëy bi day yàgg ki nga xam ne awraam dëgëratut bu jëlee garab yi awra bi day dëgëraat comme nam meloon ki nga xam ne nag dafa feebar moo tax may wax ñi feebaru taxuñu may wax ki nga xam ne da ngaa yittewoo garab gi te feebar wala nga bëgg sa sëy di yàgg wala nga bëgg bànneex wala sa mànniwu am problème kooku moo tax a jug garab gi su fekkee da ngaa tële spécial itam mën ngaa jënd garab gi su fekkente ne da ngaa dem ci téeméeri sëriñ faju ba sonn gisoo résultat mën ngaa jël garab gi nga essayé nga xool dama ne man li may wax dafa leer waxuma wax jullandëm parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci àdduna moo tax lu leer nañ laa cay wax sama jëmm ji man mi defar garab yi man sëñ Modou Fay Bayfal may wax ak yéen dëkk Touba alom nga wax ju wér laay wax mooy que ne képp koo xam ne wóoluwoo sama wax ji wala dem nga ci lu mot téeméeri sëriñ faju fa wéroo wala nga faju ñaar fukki at wéroo may naa la man ci sama bopp ci samay garab bul ma gëm bul gëmati benn sëriñ waaye gëmal garab yi jógal ngir faju nga ñëw jënd garab yi promotion bi 15,000 francs la nga jënd benn traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 packet la benn packet bu ne 10,000 francs lañ ko doon jaaye 4 packet yi mooy traitement bi di 40,000 ma wàññi ko def ko 4 packet yépp 15,000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër yaa ngeeg sa soxna nga isin boo isin ba bësset gisoo résultat boo xëyee bul eggale ndax 4 packet la benn packet bu nekk mën nga koo naan juróom benn fan gon nag may naa la nga naan ci benn yoon boo gisul résultat bul eggale te jaatal sama garab nga indilaat ma sama yëf promotion bi nit yokkal naa leen ko ba gàmmoo ndax bëri na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab te ñi ma woo bëri nañ te bugguma tas yaakaaru kenn mais buñ gàmmoo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xam ne garab gi day dellu fa mu nekkoon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab itam képp ku ko soxla bu dee Dakar nga nekk jàmm gën nga ñëw man jàmm gën fa laa basé wu fa laa nekk boo ñëwee ba ari jàmm gën nga laajte tablo xaadim boo taxawee tablo bi koo laajte ko Sëñ Modou Fay Bayfal ñu won la ko wala boo xoolee di nga gis étage boo xam ne moo tiim tëli bi féete la sa loxo càmmuñ 3e la 2e bi ci laa dëkk su fekkee Dakar nga nekk bëgg ñu livrer la garab bi foo mën a ne da ngay woote ci numéro livreur bi ak foo mën a nekk boo woote ci numéro livreur bi soo jëndee garab foo mën a nekk dina la yóbbante garab bi moom Dakar la féete man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 mooy sama numéro ku woote man ngay jot fukki waxtu ak juróom ñaar képp laa la may boo gisul résultat delloosil sama garab delloosil sama garab jëlaat sa xaalis képp kuy faju ci man boo ma joxee sa xaalis feeg mutul fukki waxtu ak juróom ñaar sa xaalis du ma ko laal mu nga fa tege boo gisee résultat continuel traitement bi garanté bi ma teg nag mooy naanal commencé may naa loolu liñ ci jot a naan loolu moom dama la koy may parce que munuma ko fay mais li des ci samay garab indil ma ko jëlaat sa xaalis dem sa yoon ma dem nga dem loolu taxut man ma ñàkk xam-xam ndax man du ma wax lu lëndëm ndax yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk wàccee garab gi pour nit ñi di ci faju njëkk a wàccee garab itam pour doomu aadama yi bu ñu ñëwee di ci lekk di ci faju bu ñu xiifee di ci lekk yàlla moom sax léeg-léeg day taw fii doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu musak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakarna ne mënuma yor garab go xamne ñepp la mëna fajj amna ño xamne da nga leen di fajj am ño xamne mëna ñu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan ku nan ba beuseur gisu resultat indi lat ma sama yef ni mako waxe la ko souralé yalla day taw fi dem ba fele taw ba du fa egg gon man mënuma yor genn garab ne ñepp la mëna fajj waye képp ko xamne wolu wo ñewal nga jënd nga isé beut sété gisou résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax ben yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggéey moy 47 garab la yu bokut 47 garab la yu bokut nga xamné bëpp jangoro bu waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jël tay nga jël ko garab gi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction bu woné né li suma ko topé wir xamal né boko topé do wir man sama wax day lèr bëgguma wax julëndëp bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xëyé tejeul samay garab nga délo sulma bu laal yeneen ñett paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xëyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi délo ko fa wala nga woma téléphone délo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula faj ndax niñu liggéey garab gi motax képp kum nara faj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba man ñewé ci mom gisna té pourtant amna ño fajj té wolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr absul munta jek jek ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga leen lolu amul fenn man nak jikko ma yor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci absurde bo commencé gis tan continuel bo gisut tan sungu fa grene kula ko jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan diga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réxal sa xaliss wa yow do wir loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñew nga jënd essai bu la nexé bu gëm sama wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéet sama wax waye kenn do gis ko dox ba dajé mom ne ko dama jëndon garab yi xey woko ne ko dama lay délo garab yi mu naan la wax man duma wax kassaw kassaw bo yéwone ma gisuma résultat lamay daanelé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol sama garab xamné defo ci lén luma na xari ma délo lu sopp xali nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama don top ba xam ndax dina tané mu dét jur nga may wo ndax man duma am ragal bo mo wowe duma la delo dara kep ko xamne limay wax nak gemoko dagal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxe lu wutek lolu suma digeunte yow dekk bi amna yon ma nekuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbele jam ñi nek fi ngir dimbele nit ñi pour seeni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la garab yi tam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñewé ba ari jamm gën nga laccé tablo xadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku wote man nga jot benn ba ci tege moy new carton dafa am moy juroom ñeenti febrar yo xamne day tege new carton emirite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatiguement général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéeti jangoro yi nga xamne nak day tege new carton képp ku mu nekk sa yaram garab yi daf koy faj ba mu set wi ci yow parce que garab yi nekkul ni carton bi kessa lay faj mais carton moko tax juk ku koy jënd dañ la koy jaay na la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangoro yi nekk sa yaram bu dék nga xamne day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégé wala ki xamne buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy faj ki nga xamne dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy faj émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy faj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir buy balone mo xam ngay séré daf koy faj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko faj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xamne dañ ko tak xala yit garab gi daf koy fajj ci ben fan ki nga xamne rap daf koy tese nga xamne bo amone ñaari soxna bo deme ci ke do meuna sey bo deme ci ke di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne neuf jangoro yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndox siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalout garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaramu doomu adama day raxas deret tecc ba paré bu fekké da nga am problème sidide wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé jafé ay douleuru yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamné jafé jafé muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bir na ñuma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxone ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab bi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab yi tam kep ku ko soxla boudé Dakar na nek jamm gën nga ñu man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo khadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar ga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro fo wote ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienter la garab gi kenn ku ci ne fa nga ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddigi amul ben réaction bu la wone li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko kep ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sul ma man mayna lolou nit ñi ci sama bop ndax xamna lima yor garab gi nit nan ko faju la itam tok tok teewul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci obsey ben bañ rek garab yi man nga ko nan dem doxi say soxla ba def li nga wara def bop wa yo beugé jëfëndiku nga xamné nanu nga garab ndax garab yu faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggéey amul ben dëkk bo xamné garab yi jugé na fa ci ben volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamné dañ koy jëfëndiko diko nan ñukoy fajé ñun faj kat yi xam nañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki da ko wad di jëfëndiko diko nan ndax luñu xam la xajul ci émission bi waye dañ koy léral képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indilat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñut man dina ma jariñ gon jërul nga ko yaq jërul nga koy tek fi nan ah jërul makoy wowat yalla ko dugul dédé man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki amone na yene yow amone nga yene faju faju wo delo sil ma sama yef bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju yi fenen ndax japp na né garabu carton gu bax gu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu luma ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xam né garab yu bax am ci rew garab yi tam kep ku ko soxla boudé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo khadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot ki nga xamné yag na faju itam té gisul ben résultat na ñew mu jël mu isin mu xol su baxé nga continue su baxut tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do déglu lu neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay xawma yenen garab yu upp doole garab yi képp la yor boko jëlé baxut ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox nga leer damay liggéey wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: sama wër gu yaramu doom daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa
2: yene gi deggu teñeer FM 98.6
1: ak ci sakkat bu tarbi ginaaw loolu yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bëre bu faju kay bi ma gëna jégé bi mu amé wër ak genn walla mu jël ñaqku hexavalent 1 ngir ar ko ci waxu fièvre jaddagal jambatan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagne jël ñaqki koy ar ci fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn walla ñu tolanti ñaqki yi ñetti wër ak genn walla mu déllu ñu ñaqaat ko bi mu amé juroom ñenti wër jël ñaq RR1 ak VAA ñaqki koy ar ci ngas ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñaq hexavalent 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolanti ko ngir ar sama dom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
3: salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bilé xibaar bu yes bilé ak tay sir high tech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy modèle pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal la ko nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabisi man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon na jaxlé jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal la ko nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokk yi lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokk yi bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech kenn duma fa jitu
4: Touba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyef lu orange monela Touba ci kanam moy

0: ak ci yoon wi waaw dana ñoo doole ñu mom itam waaw Diop Ndiaga Pater Sen
1: Diop Ndiaga baye nañu
0: ah momit ci waaw mo tax ma yaatal
1: Diop Ndiaga baye nañu
0: waaw nga li tax ñu yaatal
1: rek waaw yaatal
0: ah yaatal en tout cas dal da nga daan faral di wax taxi man di kepp leen di doole way taxi man di ñew ci gëna faré ci ginaaw légui ragal na ne man nga def émission ba tej antenne bi day do ci digëp taxi man da ya xana ne ken ëppale wu len ci dé ci ndariñ rek ci télé bi ni ah liñ fi joytu yépp bañ ko joté dé déggato seen baat waye bañ soxla licence yé ak yéy dé biñ jaré fi ci l'entrepreneur gi faju na
1: loolu amna
0: kon nak war nañu ah délo ci seen xel xamné rek mbir mi mom seen jariñ na suñu jariñ ñun jariñ liñ ci bëgg rek moy liñ ci sëñ bi sant rek ñepp am jamm lu rek lañ ci bëgg accident ba ñam kon nak fepp taxi man nek xam fil gu lang wala pa am pax da yaakaar na warna yëkëti ka doom ta xamna lepp rek suñu jariñ la te ko na xamna na dëkk bi mom fop fofu jaar pax lepp pax la kon yaq yaq yi bari na ci côté yëpp ak lu mëna doon ragal na ne dañ na woon te dëkk bi defar nañ
1: 88 628 0618 allo Allô. Xamna ni ma jël crédit mi ngi won ci biir waye genn na
0: néna mi ngi ci biir
1: bu ko defé rek kon bu day ñu ligay ci bismillah kon jaaratal ci 88 628 0618 man li wa jaaxal mom dëkk bi ni mu mel xalaatuma won ne bu tawé ni lay mel
0: non bañum
1: wallahi al-asim ni midina mel fas koloban gel tapé melni xalaatuma won ne bu tawé ni lay mel
0: ah
1: wallahi al-asim
0: tawna
1: 88 628 0618 lu bax du yombu ñoddi bu deggul dik jematal rek ko day di neggani ko baye modou sila bu baakha bax ak baye samba cham ñom ndax ni mu mel wax nga legi pax mi ci kanam keur seigne mbacke uti borom be bire bob publicité bi lay daw motax wa 88 628 0618 allo deluna waye lu bax du yomb waye ñoddi mom bu duggul dik na jemaat rek 88 628 0618 ndax mëno ni fi wala fa fepp nek ay ngabar ngab yo xane mi ngi remplir ndox ba fess del soné mairie na mairie warta def li eta wara def li
0: lay lay
1: so waxe eta bay ñu ne wa mère wara def li ñu ko ne diko xop sa morom melni aw xal ci loxo
0: di lay rek
1: jaadul de
0: rafutut
1: ni dekk bi mel de xana ndax du wey di mel xana seen dajje seen lolu yu bëgg xew xom num tuddu xana bala dik ñu wax ci man lolu la yaakar xawma nak mère da xam lolu ne nan lank nako eta bi defar xawma nu mu debé dal en tout cas ñu koy xëpante té lolou waru la nek
0: gënul
1: dëkk bi yépp amul fenn fo mëna jaar amul fenn fo mëna jaar auto yépp yaqku nañu
0: la
1: auto yépp yaqku nañ ku né xamné motor ak ndox déggo wuñu
0: dédét
1: motor ak ndox déggo wuñu dé
0: lay lay
1: kon nak bu féké ni rek lay démé té yow pièce bo manké duñ la may sax budé minué duñ la may bëtt sét ba nga mën ca djublu sonal bu metti ci goudi man na dem ba jur ay fourrière ba ci waxale wumako te fa auto yi wara jaar mu nek sen droit ak jo xamne juñu wara am la ñu war len ko jox te joxuñu ko kenn te ko arrêté diko laaji kee bakoy talo lampi beccëk war nañ ci wax lu jaara wax la de te day mi ngi fi de tay day gis amna ben bir mag fa lu mat juromi taxi la fek ñu rangando len mané wa li mom lu ko waral xana dañoo té la gamu ñu ti fay ñu droit mané dédé ndax